Baramak, Suzanne Correa, dikandiso kalilal ke baytinji da sakmenin onda tijari ndika kuran ka kuran ke setkina lolon ka kuran ke asiki bling deja kayabot di Ernest Gomez deja ka tekweni je dubur benim par Suzanne je da ajem nyabnim tatije kmoba yinu korul rek mobam bañan lingam bling di ba metu koto at Ernest Gomez but okakwene je doburu nakat benim dikato dajang sakmen Ernest

Rempeni kutepanga sipi nene tuti, bajunko fero. Nakotata sininja, ajwani napuni itli mundu. Nasimba tiulugumule, kasiri Gloria. Nyana njia siti, kujobuti nguaspa nyana. Abofuti beye beye krijine bisao, bajunko fero.